سینه یکون بر بر بکه و مولا سینه یکون بر بر بکه کجی نتا سفوی با تانکر نبایستا یا ملالا که بابو ما تایسک رادا با کریشنا پر